Sanuna sanu timlai male bahar lai nai ma daun da ta. Afkane kata yobane kusa ta lai nai ma daun da ta. Yomonai mero derai kusi onu ta ryari yo sai longa daun da ta.